time to rest. Just do your best. What you hear is not a test.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
7: Заряджаємо.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Новалайн.
0: Протягом дня в етері Новалайн.

Dash Berlin, Simon Wood, Lonely Man.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо.

0: В Україні 7-ма година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це
2: нова лайф. Заряджаємо.
3: Це нова лайф.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Це нова лайф.
2: Там, де народжуються хіти.
4: Шнапс. Ендема Саларіос. Stay with me.

В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують. Протягом дня в етері Нова Лайн. Відчуй осінь з теплими піснями Нова.

сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Лінія

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! Наразі серед музичних прем'єр привертає увагу реліз Олі Цибульської під назвою «Палаю». Ця композиція виконана у фірмовому танцювальному стилі співачки і розповідає про дорослу сторону пристрасті. Коли після травматичного досвіду в стосунках ти нарешті закохуєшся і буквально палаєш від сили цього почуття. Про це трек Олі Цибульської, який слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: служка на Nova Line.
1: Флірт і пристрасть – це про сучасну жінку, каже Оля Цибульська. І саме про це вона створила цей гарячий і дорослий трек «Палаю». Разом із ним співачка також оприлюднила й цікаву відеороботу. Завдяки штучному інтелекту Цибульська разом із загадковим красунчиком з аеропорту Бориспіль вирушила до українського Криму, де двох коханців і захопила та сама пристрасть. А поки ми в очікуванні, коли така подорож стане можливою в реальному житті, завтра почуємось з новою прослушкою. RJ Анна була з вами. Щасти.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. Experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22:00. Не пропусти.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Наші пращури помітили, якщо гусак до цього дня лапу підіймає, то це до холоднечі. Якщо на одній нозі стоїть, то до морозу. А як полощиться у воді, то це на тепло. Якщо дзьоб під крило ховає, то до ранньої зими. А якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз. А як ні, то й зима прийде пізніше. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: 8 ранку в Україні.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
0: РФ вдарила по трьох районах Харкова. У Британії затримали підозрюваних у підготовці теракту на авіабазі США. Вучич подав у відставку з посади президента Сербії. Польща готова розмістити на своїй території завод із виробництва ракет до «Петріот». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
0: Російські війська завдали ударів по Київському, Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Про це повідомив очільникова Олег Синігубов. Внаслідок влучання у Салтівському районі пошкоджено близько 10 багатоповерхівок. Наразі відомо, що поранень зазнали 24 людини, серед яких 8 дітей. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, це перший удар такого масштабу за останній час. Британські правоохоронці затримали 5 чоловіків поблизу авіабази, яку Сполучені Штати використовували під час війни проти Ірану. Чоловіків підозрюють у підготовці теракту. Про це пише AP. Зазначається, що влада розглядає можливий зв'язок між затриманими та Іраном, оскільки раніше арабська держава заявляла, що база, яка використовується для атак на її територію, є законною ціллю. Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку. Він має намір брати участь у виборчій кампанії. Про це повідомляє Блік. Дострокові вибори до парламенту Сербії заплановані на 25 жовтня. Сербська прогресивна партія висунула його кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Польща готова розмістити на своїй території завод із виробництва ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот», зокрема, якщо ліцензії на виготовлення отримає Україна. Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька. За даними джерел, Україна веде переговори зі США щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот». Йдеться як про ПАК-2, так і про новіші ПАК-3.
5: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 14 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
5: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається. На півночі ясно та від плюс 9 вночі до плюс 19 вдень. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 22 максимально. На заході безхмарно, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На сході без опадів, у повітрі від 12 до 18 тепла. У столиці України мало хмарно та плюс 16 у середньому. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».

0: новини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
7: Nova Line.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Осінь.
1: Це Нова Лайн.
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн.

0: одного дня на Новолайнік.
1: Сьогодні останній понеділок вересня. Час пригадати визначні історичні події. 28 вересня у світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації, Міжнародний день права знати і Міжнародний день ПОКЕ. А щодо інших подій цього дня, то 1618 року у Брюсселі відкрили перший у світі ломбард. 1994 року у Франції відбулася прем'єра фільму «Леон Кілер», а 2002 року мати Сільвестра Сталоне відвідала Одесу. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч, Василь Сухомлинський, український педагог та письменник, а також Гіларі Дафф, американська співачка і акторка. А з іменинами сьогодні вітаємо Валер'янів, Леонідів, Марій і Антонів. Бажаємо продуктивного понеділка і бережіть себе!
0: Історія одного дня на Новолайн.
2: Це Новолайн.
0: Радіо Новолайн.
2: Це Новолайн.
0: Там, де народжуються хіти. Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону. Наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Підготовка до опалювального сезону у Харкові не зупиняється ані на хвилину. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, комунальні служби продовжують створювати енергетичні острови, монтувати блочно-модульні котельні та встановлювати когенераційне обладнання, а також відпрацьовують різні сценарії дій на випадок ворожих обстрілів. Ігор Терехов наголосив, що місто зробить усе можливе для стабільного надання комунальних послуг та оперативного реагування на будь-які надзвичайні ситуації взимку.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили, якщо гусак до цього дня лапу підіймає, то це до холоднечі. Якщо на одній нозі стоїть, то до морозу. А як полощиться у воді, то це на тепло. Якщо дзьоб під крило ховає, то до ранньої зими. А якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз. А як ні, то й зима прийде пізніше. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час

українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани. Протягом дня в етері Нова Лайн. You are listening to Nova Line Radio.

0: гороскоп. Гороскоп.
1: Слухай.
0: Денний гороскоп.
2: Овен. У понеділок варто приділити час рідним та побутовим справам.
1: Телець.
2: На вас сьогодні чекає випадкова похвала.
1: Близнята.
2: Ваш ентузіазм притягуватиме нові ідеї.
1: Рак.
2: Будьте готові до напруженості у відносинах з колегами.
1: Діва.
2: Розмова з авторитетною людиною підштовхне до корисних висновків.
1: Лев.
2: День подарує приємний сюрприз, який підніме ваш настрій.
1: Терези.
2: Ви знайдете відповідь на питання, яке давно хвилювало.
1: Скорпіон.
2: Будьте обережними зі словами, бо зайва емоційність може зашкодити в цей день.
1: Стрілець.
2: У понеділок удача буде на вашій стороні. Скористайтеся цим.
1: Козоріг.
2: Випадкові події сьогодні відкриють двері, про які ви навіть не здогадувалися.
1: Водолій.
2: Сьогодні варто сповільнитися і прислухатися до себе.
1: Риби.
2: На вас чекає сповнений пригод день.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Вночі українська ППО знешкодила 112 російських БПЛА. Південна Корея вимагає від Києва вибачень за розголошення інформації про полонених з КНДР. 17-річний українець здобув особисте золото шахової олімпіади. Під льодом Гренландії знайшли майже 2000 прихованих долин. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч на 28 вересня Росія запустила по Україні 165 ударних дронів різних типів, серед яких 79 реактивні. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 112 БПЛА. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків у 7 місцях. Південна Корея вимагає від України офіційних пояснень і вибачень через розголошення інформації про передачу двох військовополонених із КНДР. Про це пише Reuters. За словами представника Офісу президента країни, ситуація серйозно підірвала довіру між двома урядами та може зашкодити двостороннім відносинам. 17-річний українець Ігор Самоненков здобув особисте золото шахової олімпіади 2026 року. Самоненков посів перше місце в рейтингу четвертих шахівниць та випередив на 2 пункти перформанс-рейтингу чинного чемпіона світу Гукеша Домараджо. У командному заліку відкритого турніру Україна посіла 11 місце, а в жіночому замкнула топ-20. Під льодом Гренландії знайшли майже 2000 прихованих долин. Про це повідомляє НАСА. Приблизно третину з них раніше не наносили на карти, а близько половини вже відомих долин виявилися значно довшими, ніж вважалося. Льодовиковий щит Гренландії займає понад 1,5 мільйона кілометрів квадратних, а його товщина в деяких місцях перевищує 3 кілометри.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 14 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається. На півночі ясно та від плюс 9 вночі до плюс 19 вдень. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 22 максимально. На заході безхмарно, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На сході без опадів, у повітрі від 12 до 18 тепла. У столиці України малохмарно та плюс 16 у середньому. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
1: Там, де народжуються хіти. Настя Кола.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

0: квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Заряджаємо зранку до вечора.
0: Лінія хітового настрою.
2: Нова Лайн.

0: кашу таку заварили, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Харків сьогодні.
1: Відновлення житла може стати одним з ключових чинників, які допоможуть людям залишитися в Україні. Про це заявив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, через російські обстріли без даху над головою опинилися близько 160 тисяч харків'ян. Загалом пошкоджено близько 10 тисяч житлових будинків, майже 4 тисячі з них вже відновили. Мер наголосив, коли людина має власне житло, у неї менше причин виїжджати з міста чи країни. З огляду на обсяги руйнувань, для відбудови Харкова потрібна значна державна підтримка.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.

0: візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь. І з присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: 10 година зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
0: У ПАР за одну ніч у двох масових стрілянинах загинули 27 людей. Південна Корея вимагає від Києва вибачень за розголошення інформації про полонених з КНДР. РФ оголосила винагороду за інформацію про місце перебування командувача СБС ЗСУ Бровдія. Трамп попросив Зеленського пригальмувати удари по російських НПЗ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: У Південно-Африканській Республіці за кілька годин сталися дві окремі масові стрілянини поблизу Йоганнесбурга та Кейптауна. Загинули щонайменше 27 людей, ще 26 дістали поранення. Про це повідомляє Reuters. Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що поліція має зображення підозрюваних і працює над їхнім встановленням та затриманням. Південна Корея вимагає від України офіційних пояснень і вибачень через розголошення інформації про передачу двох військовополонених із КНДР. Про це пише Reuters. За словами представника Офісу президента країни, ситуація серйозно підірвала довіру між двома урядами та може зашкодити двостороннім відносинам. Влада РФ оголосила винагороду у 20 мільйонів доларів за інформацію про місце перебування командувача СБС ЗСУ майора Роберта Мадяра Бровді. Про це йдеться у газеті The Wall Street Journal. Через високу ефективність українських БПЛА Кремль зробив Бровді однією з головних цілей для ліквідації. Крім того, російські суди заочно звинуватили майора у тероризмі та засудили до десятків років ув'язнення. Очільник Білого Дому Дональд Трамп заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського, аби ЗСУ пригальмували удари по російських НПЗ. За його твердженням, той нібито погодився. Трамп пояснив своє прохання тим, що удари по російських НПЗ можуть створити світову проблему зі зростанням цін на дизельне пальне.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 14 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається. На півночі ясно та від плюс 9 вночі до плюс 19 в день. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 22 максимально. На заході без хмарно, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На сході без опадів, у повітрі від 12 до 18 тепла. У столиці України малохмарно та плюс 16 у середньому. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Madonna and Kylie Minogue. Love Sensation.

0: осінь.
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
3: Із присмаком музики.
0: Присмаком музики.
3: На Новалайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.

0: Замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Лінія хітового настрою – це «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові необхідно збудувати ще щонайменше 10 підземних шкіл, аби забезпечити дітям доступ до навчання у безпечному форматі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. Наразі в місті функціонують 24 безпечні навчальні локації, зокрема 10 повноцінних підземних шкіл та класи на семистанціях метрополітену. Мер зазначив, що будівництво фінансується з міського та державного бюджетів. Наразі тривають роботи із зведення підземного дитячого садка, а також планується початок будівництва ще 2 нових шкіл під землею.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили, якщо гусак до цього дня лапу підіймає, то це до холоднечі. Якщо на одній нозі стоїть, то до морозу. А як полощиться у воді, то це на тепло. Якщо дзьоб під крило ховає, то до ранньої зими. А якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз. А як ні, то й зима.

Запам'ятаймо, в українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. Лінія хіт.

0: 11:01 зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це
3: нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
0: У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ. Сили оборони повернули ще 51 кілометр квадратний території в межах операції «Вівальді». ЄС готує окрему дорожню карту вступу України. У дії тимчасово недоступні документи та деякі послуги. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
0: Внаслідок ранкової російської атаки у Салтівському районі Харкова постраждало 29 людей, серед них 10 дітей. Оновлені дані повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, пошуково-рятувальні роботи закінчили. Під завалами нікого не знайшли. Українські військові повернули ще 51 кілометр квадратний території в межах операції «Вівальді». Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Під час 3-го етапу операції ЗСУ звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. За словами командира корпусу Андрія Білецького, під час операції українські військові знищили приблизно 2000 російських військових, а понад 250 росіян взяли в полон. ЄС готує для України, Молдови, Чорногорії та Албанії окремі дорожні карти на шляху до членства. Про це повідомляє Політіко. У них планують визначити конкретні реформи, очікувані результати та орієнтовні строки проходження окремих етапів переговорів про вступ. У застосунку цифрових послуг «Дія» тимчасово недоступні документи та деякі сервіси. Про це повідомила прес-служба «Дії». Це сталося через проведення технічних робіт Державною міграційною службою.
3: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 84 копійки, євро – 51 гривня 14 копійок, польський злотий – 11 гривень 70 копійок.
3: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається. На півночі ясно та від плюс 9 вночі до плюс 19 в день. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 22 максимально. На заході безхмарно, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На сході без опадів, у повітрі від 12 до 18 тепла. У столиці України малохмарно та плюс 16 у середньому. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
4: Поп Сінкла енд Беш. Текіла енд Ібіса.

0: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
0: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. І лунає

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо.

0: Новолайн.
1: Привіт! Наразі серед музичних прем'єр привертає увагу реліз Олі Цибульської під назвою «Палаю». Ця композиція виконана у фірмовому танцювальному стилі співачки і розповідає про дорослу сторону пристрасті. Коли після травматичного досвіду в стосунках ти нарешті закохуєшся і буквально палаєш від сили цього почуття. Про це трек Олі Цибульської, який слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Флірт і пристрасть – це про сучасну жінку, каже Оля Цибульська. І саме про це вона створила цей гарячий і дорослий трек «Палаю». Разом із ним співачка також оприлюднила й цікаву відеороботу. Завдяки штучному інтелекту Цибульська разом із загадковим красунчиком з аеропорту Бориспіль вирушила до українського Криму, де двох коханців і захопила та сама пристрасть. А поки ми в очікуванні, коли така подорож стане можливою в реальному житті, завтра почуємось з новою прослушкою. RJ Анна була з вами. Щасти.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line. Відчуй осінь з теплими піснями Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові завершиться ліквідація наслідків негоди, що вирувала в місті минулого тижня. Комунальники впродовж кількох днів опрацьовували звернення містян і розчищали дворові та паркові території. За допомогою автовишок та іншої спецтехніки працівники зрізали пошкоджені стовбури та аварійне гілля, яке нависало над пішохідними доріжками, дитячими майданчиками та вікнами житлових будинків. Зрізані гілки одразу вивозили, щоб не перешкоджати проходу мешканців. Загалом внаслідок негоди в Харкові впало понад 200 дерев та кілька сотень гілок.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури помітили, якщо гусак до цього дня лапу підіймає, то це до холоднечі. Якщо на одній нозі стоїть, то до морозу. А як полощиться у воді, то це на тепло. Якщо дзьоб під крило ховає, то до ранньої зими. А якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз. А як ні, то й зима прийде пізніше.
6: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора.
9: Лінія хітового настрою.
8: Новолайн.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
3: Уряд пропонує дозволити передачу у власність громад нерухомості держшахт. РФ готує диверсії на території Євросоюзу. Калас закликала країни ЄС передати Україні наявні засоби ППО. Нідерланди виділять кошти на навчання українських військових. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Уряд вносить до Верховної Ради законопроєкт про передачу у власність громад нерухомості держшахт, що перебувають у процесі ліквідації. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, це дозволить забезпечити його ефективне використання відповідно до місцевих потреб. Брюссель має дані від розвідки щодо підготовки Росією диверсій на територіях європейських країн. Про це повідомила висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас. За її словами, Єврокомісія запропонує державам-членам блоку протокол реагування на такі можливі надзвичайні ситуації. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас закликала держави, які мають на складах засоби ППО, передати їх Україні через нові атаки на цивільне населення. Калас також повідомила про розблокування коштів у межах Європейського фонду миру. 1 мільярд євро передбачений на спільні закупівлі. За її словами, низка держав-членів, які можуть отримати ці кошти, вже заявили про намір спрямувати їх Україні. Нідерланди виділять Україні 10 мільйонів євро для підготовки військовослужбовців, заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Ешільгюс. Ці кошти направлять на модернізацію навчальних центрів в Україні.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 14 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
3: Сьогодні у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається. На півночі ясно та від плюс 9 вночі до плюс 19 вдень. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 22 максимально. На заході безхмарно, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На сході без опадів, у повітрі від 12 до 18 тепла. У столиці України малохмарно та плюс 16 у середньому. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
7: Заряджаємо.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це «Нова Лайн».
0: Радіо «Нова Лайн».
1: Радіо «Нова Лайн».
0: Осінь. І з присмаком музики.
1: This is «Нова Лайн Радіо».

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури помітили, якщо гусак до цього дня лапу підіймає, то це до холоднечі. Якщо на одній нозі стоїть, то до морозу. А як полощиться у воді, то це на тепло. Якщо дзьоб під крило ховає, то до ранньої зими. А якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз. А як ні, то й зима прийде пізніше.
6: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо.

0: Доведена життєва аксіома, що ми починаємо цінувати тоді, коли втрачаємо. Тому працюємо на випередження і дякуємо рідним за те, що поряд разом із стартаком. Вокзал бажань на Nova Line FM створений саме для цього. Його чекайте після свіжих новин, а в студії RJ Eliti. Дванадцята година в етері.
1: Нова лайм реклама.
2: Реклама.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: РФ атакували середмістя Дніпра та логістичну компанію у Сінельниковому. ГУР повідомило про ураження мосту через Південно-Кримський канал. Кая Калас закликала країни ЄС передати Україні засоби ППО. Нідерланди виділять кошти на навчання українських військових. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Сьогодні в день війська РФ атакували середмістя Дніпра та логістичну компанію у Синельниковому. Троє людей дістали поранення. Про це заявив очільник облвійськ адміністрації Олександр Гонжа. За його словами, внаслідок удару зайнялася пожежа. Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція. Головне управління розвідки повідомило про ураження мосту через Південно-Кримський канал. Оператори спецпідрозділу ГУРМО України «Примари» продовжують ліквідацію критичних елементів військової системи російських окупантів, зокрема логістики, зв'язку, радіолокації, авіації й морської компоненти, йдеться у повідомленні. Кая Калас закликала держави, які мають на складах засоби протиповітряної оборони, передати їх Україні через нові атаки на цивільне населення. Її заяву передає кореспондентка Суспільного. Висока представниця ЄС також повідомила про розблокування 1 мільярду євро, передбаченого на спільні закупівлі у межах Європейського фонду миру. За її словами, низка держав-членів, які можуть отримати ці кошти, вже заявила про намір спрямувати їх Україні. Нідерланди виділять Україні 10 мільярдів євро для підготовки військовослужбовців. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єйшенгос. Ці кошти направлять на модернізацію навчальних центрів в Україні.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні, 84 копійки, євро – 51 гривня, 14 копійок, польський злотий – 11 гривень, 70 копійок.
1: Про погоду.
3: 29 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від +9 до +19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до +20 одного максимально. На заході безхмарно та +17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі +10, в день до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода, повітря прогріється до +19 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо Nova Line.
1: Головне в деталях.
4: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Вокзал бажань на радіо Nova Line просто зараз.
0: понеділком всіх нас, друзі, і з новим тижнем, який засяє новими осінніми барвами завдяки вашим привітам. Вокзал бажає найближчу годину для вас і RJ Ліфі для того, щоб транслювати вітання і ставити музику. Все разом чекаю у коментарях телеграм-каналу, а також на студійних месенджерах і в прямому етері через дзвінки. Тож дзвоніть, пишіть, заходьте на офіційний сайт. Ми починаємо.
4: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Нова Лайн. Христонько, просто би хотіла.

0: таку силу волі і бажання, як у Христонько, а я би просто хотіла, щоб ваші вітання лили з рікою і дзвінки не закінчувалися. Почнемо із привітика від Жанни. Вітаю, улюблене Новолайн FM. Хочу побажати всім слухачам продуктивного тижня, а особливо моєму чоловіку Євгену. Знай, що все буде добре, обіймаю тебе. Віртуальні обіймашки можна лишити під спеціальним постом у телеграм-каналі Новолайн FM, нагадую. А якщо ні, то дзвоніть прямо до етеру. Часу на всі ці приємні дії до 14:00, тому продовжуємо нашу музичну поїздку.
1: Новалайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань. Topic and Becky G. Sorry, puppy.

0: Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення.
1: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

музики грали лише для слухачів вокзалу «Бажань», які встигли передати нам такі привіти. Вітання для Ігоря Те, який просто зараз збирається на завдання, але забув поцілувати свою кохану. Якщо ти не повернешся і не зробиш цього, то тобі сьогодні не пощастить. Тому біжи, це написала нам Аліса. Далі нова Line FM, привіт із Кривого Рогу. Весь офіс слухає вас, обидва поверхи, і хочемо передати вітання керівнику відділу техвиробництва Олексію Захаровичу. Він знає, що ми любимо його за жарти, тож поставте для нього Віктора Павліка. Зробимо у цій годині обов'язково, друзі. І ще один привіт від Наталі для кращої подруги Зої. Щось ми з тобою давно не збирались на каву і не пліткували. Треба дійсно зробити цей понеділок класним. Давай сьогодні в нашій кав'ярні на Сумській. І це всі вітання на цей час, друзі. Все, що обіцяла, я виконаю. Ну і тим часом продовжую чекати ваші нові привіти. Коментарі в телеграм-каналі Нова Line FM, офіційні месенджери та прямі дзвінки до етеру вам доступні. Поговоримо, всіх привітаємо та ще й композицію послухаємо.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 2838. Можна вайбер або ватсап.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.
2: Вікі Роуз. Прайм Ера.

любов збережи, милий мій, ще раз скажи. Ти напливаєш, мов дим, доле моя шики дим, моя шики дим.

0: Навік мила шикидим.
1: Весь цей шикидим у вокзалі бажань для Олексія Захаровича, якому замовили цей трек. Нехай такий от шикидим, веселий, легкий, завжди панує на роботі. Це одна із головних засад дружного колективу. Далі вітання з днем народження для дівчини із незвичним іменем Квітослава. Тобі сьогодні 2 рочки, вся родина вітає тебе з цією маленькою датою, бажає рости щасливою дівчинкою, яка таки колись побачить мирну, розквітлу Україну. Окреме вітання для її кращих батьків Іванни та Іллі. Які гарні імена у всіх, правда, друзі? Хизуйте своїми, доки є можливість. Вокзал бажань до 14-ї, а нові привіти будуть за кілька хвилин, якщо напишете.
2: Час привітань. Телефон для ваших привітань 068 720.

0: в нашому житті не просто так. Навіть Парфенюк. Замість Хуба-Буба ви подаруйте вітання у вокзалі бажань. Денна програма триватиме до 14-ї. Нагадую, а як музичний подарунок для понеділка. Баді Ток від Алли Фарбен та Рене Міллер. Продовжуємо робити цей тиждень кайфовим з Новалайном.
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
7: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
8: Вокзал бажань на Новалайн.
9: Вокзал бажань просто

0: що сказати, говоріть мовою тіла. Баді Ток у другій половині вітальної години. Просто зараз нові привіти. Передайте, будь ласка, привіт моєму кращому чоловіку Олежі, який турбується про мене. Дякую за все, люблю тебе і відчуваю твою любов. Мирослава таке написала. І ще один не менш теплий привіт від мами Олі для її прекрасної донечки Альони, яка сьогодні здійснила свою мрію і купила перше авто. Донечко, пишаюсь тобою, радію від усього серця. Ти молодчинка, поставте для неї улюбленого Скрябіна. Саме його чудово слухати в авто. Я теж приєднуюсь і реалізую ще одне ваше побажання. Але спершу, звісно ж, нагадаю, коментарі телеграм-каналу Nova Line FM та офіційні месенджери відкриті для ваших повідомлень до завершення цієї години. Телефон, до речі, теж на поготові для дзвінків. Не соромтесь і здійснюйте бажання і свої, і чужі.
1: Нова Лайн, час привітань. Телефон для ваших привітань 068 728 2838. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Наша станція, вокзал побажань. На Нова Лайн.

0: Данте зараз у своїй праймері, тому й закохана. Але не лише в нього, а й у життя, яке триває. Танцювати з цієї нагоди будемо з Олею Цибульською після перерви. А перед цим раджу написати кілька вітань для денного вокзалу бажань.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури помітили, якщо гусак до цього дня лапу підіймає, то це до холоднечі. Якщо на одній нозі стоїть, то до морозу. А як полощиться у воді, то це на тепло. Якщо дзьоб під крило ховає, то до ранньої зими. А якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз. А як ні, то і зима прийде пізніше. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Can be a star, feels like a barber, yeah, still alive, it's like a bad day in advance. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

0: вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Вокзал «Бажань» на радіо «Нова Лайн» просто зараз.

0: час, друзі, ні вмирати, ні опускати руки. Добре, що у нас все просто. Треба жити це життя у нових умовах, як це робить і Оля Цибульська. Нині привіт нам написала Аліна із Англії, де зараз слухає чарівну програму і згадує приємні давні часи, коли сама працювала на радіо. Тож мої вітання колегам і побажання, щоб робота надихала, всім українцям сил. Ви неймовірні. Також вітання моїм давнім подругам Вікторії з Києва та Яні із Одеси. Дякую Аліні за ці приємні слова. Звісно, своїх завжди радий чути і бачити, а тим паче написали за кордону. Далі привітання з днем народження для прекрасного чоловіка, гарного працівника та приємного компаньйона Віктора. Друзі та дружина, бажаю тобі міцного здоров'я, довголіття, насолоди від твоїх хобі, риболовлі та велоспорту, а також мирного неба. З новим етапом і ще одним роком. І всі ці побажання, друзі, нехай здійснюються 100 крат для нас усіх, а наш вітальний час поступово завершується. Ні, це ще не кінець, є той самий останній вітальний вагон, куди можна потрапити через коментарі телеграм-каналу Nova Line FM, студійні месенджери і прямий дзвінок Радіо Тер. Обирайте свій варіант просто зараз.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
3: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Вокзал бажань на Nova Line.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: ти змучена.
1: Про дівчину, яка працює 5 днів на тиждень, на вихідних відпочиває, цей трек Quest Pistols, Вилбоя та Парфенюка. Тож про яке кохання може йти мова, друзі? Сучасні дівчата все зрозуміють, але завжди має бути місце для мрій і приємних сюрпризів, які допомагає здійснювати саме наш вокзал бажань. Ну, звісно, і останній привіт саме такий від Макса. Передайте привіт найкращій дівчинці у світі Мар'яні. Вчора був рік, як ми разом. За цей час ти стала тією, з якою я готовий на все. Хочу бути з тобою завжди, дуже люблю тебе. Такі і інші вітання продовжаться вже увечері, друзі, о 19-й годині. Все лишайте у коментарях телеграм-каналу Nova Line FM. На месенджерах, звісно, і дзвоніть до студії 068-728-2838. Нагадую, що вартість дзвінків та повідомлень залежить від вашого мобільного оператора. А зараз із вами була я, Джей Ліфі, і лишаюсь в наступній годині, в якій чекаєте свіжі новини і багато улюбленої музики. Тому вирушаємо далі.
2: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.
1: Рівно 14-та зараз.
2: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайф.
2: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Війська РФ атакували середмістя Дніпра. Через удар пошкоджений бізнес-центр. Є загиблі та поранені. Україна вночі атакувала два оборонні заводи РФ. Кая Калас закликала країни ЄС передати Україні засоби ППО. У Брюсселі проходить акція на підтримку мешканців тимчасово окупованих Олешків. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
4: Війська РФ атакували середмістя Дніпра. На місці сталася пожежа. Через удар пошкоджений бізнес-центр. Є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. О 13:00 стало відомо про трьох загиблих через удар РФ по місту. Щонайменше 12 людей дістали поранення. На місці події працюють надзвичайники, правоохоронці та медики. Україна вночі атакувала два оборонні заводи РФ у Тульській та Воронезькій областях. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Також СБУ відпрацювала по нафтових об'єктах у Краснодарському краї. У Калузькій та Орловській областях українські сили вдарили по об'єктах, які РФ використовує для дронових атак по Україні. Крім того, ЗСУ атакували окупаційний контингент у Брянській області, а також ціль у Чорному морі. Кая Калас закликала держави, які мають на складах засоби протиповітряної оборони, передати їх Україні через нові атаки по цивільне населення. Її заяву передає кореспондентка Суспільного. Висока представниця ЄС також повідомила про розблокування 1 мільярду євро передбаченого для спільної закупівлі у межах Європейського фонду. За її словами, низка держав-членів, які можуть отримати ці кошти, вже заявили про намір спрямувати їх Україні. У Брюсселі проходить акція на підтримку мешканців тимчасово окупованих Олешків.
5: Увага.
4: Там досі залишаються приблизно 2 тисячі людей. Серед них майже 50 дітей. Російські військові блокують виїзд місцевих мешканців. Про це повідомляє кореспондентка Бабеля. Мітинг відбувся під час засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому міністри оборони країн Євросоюзу обговорювали зокрема військову підтримку України. Учасники мітингу закликали міжнародних партнерів, щоб ті вимагали від РФ відкрити гуманітарний коридор та забезпечити евакуацію цивільних.
2: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 14 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
2: Про погоду.
4: 29 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 9 до плюс 19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 21 максимально. На заході безхмарно та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 10, вдень до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 19 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novoline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Новолайн.
2: Головне в деталях. Телеграм. That's in.

0: то все позаду, а скільки ще буде, відомо тільки Всевишньому. Нам лишається лише сьогодні, яке наповнюємо тільки ми і ще трохи Nova Line FM. Лунає з ритмічним і трохи філософським треком, після якого варто не думати, а діяти. Христонька вже взяла волю у кулак і продовжує творити себе. Її почуємо буквально за кілька хвилин.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Nova Line і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
3: Взагалі це Nova Line, якщо що.

українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

0: осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Карта світу. Придибашка.

0: Проект треба слухати не інакше, як через призму іронії. «Карта світу» виконали композицію Олександра Положинського і розказали про літо, яке пройшло як у всіх. А от осінь, друзі, у ваших руках. Її продовжить композиція від Кола в реміксі «Get Better». Салют, папа, в етері далі.
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Увага!
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня.
5: Зберігайте спокій.
6: Рекорд приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів. Обирай 77-му. Деталі за номером телефону. Плюс 3-8095-133-6705.
7: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає.
5: Повітряна тривога.
7: Не стань жертвою онлайн-шахрайства.
5: Найближчого укриття.
7: Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Увага!
1: Соціальна реклама.
5: Просимо пройти до найближчого укриття.
1: Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці.
5: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
1: 17-ї до 19-ї. З 20-ї до 22-ї. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Новалайн.
8: Тато,

0: трек Джона Фогерті з далеких 70-х про внутрішню похмуру погоду під час сонця за вікном. Напевно, легкості та денсу її додали Outliers рік тому. Годину продовжить вайб льоду і вогню в одній цілій композиції у виконанні Skylar.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо Nova Line зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури помітили, якщо гусак до цього дня лапу підіймає, то це до холоднечі. Якщо на одній нозі стоїть, то до морозу. А як полощиться у воді, то це на тепло. Якщо дзьоб під крило ховає, то до ранньої зими. А якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз. А як ні, то й зима прийде пізніше.
7: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: затримуйте поїзд.
1: Я тут просто пасажир.
2: Всі ми пасажири цього рейсу під назвою «Життя», але якщо нам випало їхати разом, то неймовірно пощастило усім. Під трек «Белбоя» робимо пересадку на новий рейс номер 15, який почнеться з оновленого інформаційного випуску. За кермом цього авто лишається RJ Aliphi. П'ятнадцята година в Україні.
3: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайф. Тримай свою лінію.
5: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
4: Головне в деталях.
6: Російські війська атакували середмістя Києва. Україна вночі атакувала два оборонні заводи РФ. Польща не передаватиме Україні кошти з Європейського фонду миру. У Брюсселі проходить акція на підтримку мешканців тимчасово окупованих Олешків. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
6: Російські війська атакували середмістя Києва. Про це проінформував міський голова Віталій Кличко. У Шевченківському районі дрон впав на нежитлову будівлю. Зайнялася пожежа. У Дарницькому районі влучання БПЛА на територію нежитлової забудови.
4: Головне в деталях.
6: Україна вночі атакувала два оборонні заводи РФ у Тульській та Воронезькій областях. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Також СБУ відпрацювала по нафтових об'єктах у Краснодарському краї. У Калузькій та Орловській областях українські сили вдарили по об'єктах, які РФ використовує для дронових атак по Україні. Крім того, ЗСУ атакували окупаційний контингент у Брянській області, а також ціль у Чорному морі.
4: Головне в деталях.
6: Державний секретар Міністерства оборони Польщі Павел Залевський заявив, що його країна не передаватиме Україні гроші з Європейського фонду миру. Його заяву передає кореспондентка Суспільного. Він наголосив, що кошти будуть відшкодовані та перераховані до їхнього фонду підтримки на модернізацію Збройних сил Польщі, згідно з внутрішніми правилами країни та згідно із статутом фонду.
4: Головне в деталях.
6: У Брюсселі проходить акція на підтримку мешканців тимчасово окупованих Олешків. Там досі залишаються приблизно 2000 людей, серед них майже 50 дітей. Російські військові блокують виїзд місцевих мешканців. Про це повідомляє кореспондентка Бабеля. Мітинг відбувся під час засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому міністри оборони країни Євросоюзу обговорювали, зокрема, військову підтримку України. Учасники мітингу закликали міжнародних партнерів, щоб ті вимагали від РФ відкрити гуманітарний коридор та забезпечити евакуацію цивільних.
4: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 14 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
4: Про погоду.
6: 29 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 9 до плюс 19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 21 максимально. На заході безхмарно та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 10, вдень до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 19 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо Нова Лайн.
4: Головне в деталях. Нова Лайн.
3: літа Софі Така. Менхеттен.

0: небезпечна стратегія вважати, що ти номер один, навіть якщо є з вітамінним комплексом. Але дівчата люблять таких впевнених і сміливих, як Парфенюк. Його трек продовжує денну годину понеділка. Розмалюють Кавабанга Депо Колібрі та Злата Комальви від творчого тандему далі.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
2: Соціальна реклама.
4: Сама собі на розумі, в зумі ти більше не побачиш мого сон.

0: спокій.
1: Кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв. Горнятко – для супу, а філіжанку – для кави. Протягом дня в етері Nova Line.
2: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
1: І з присмаком музики.
3: Присмаком музики.
1: На Nova Line. Кавабанга, Депокалібрі та Златако. Мальви.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: Який або пливе по курсу, або збився у бурхливому штормі. Але всі ми в одному океані під назвою «Життя». Гурт «Скребін» давно збагнув цю філософію, лише в її для нащадків. Чи серед них, але його корабель понесе течією романтики далі.
1: Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама. Більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. І лунає нова лайн.
7: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Paolo Anici, Mio Fiabody.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Наші пращури помітили, якщо гусак до цього дня лапу підіймає, то це до холоднечі. Якщо на одній нозі стоїть, то до морозу. А як полощиться у воді, то це на тепло. Якщо дзьоб під крило ховає, то до ранньої зими. А якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз. А як ні, то й зима прийде пізніше. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови. You are listening to Nova Line.

0: хід про дівчата і їхні основні витрати, щоб потішити себе. До стандартного набору «Карта світу» забули додати котячий корм зі смаком рідкісного блакитного кролика. Ще дівчата слідкують за обстановкою у світі. Наші і вам залюбки розкажуть. Свіжі новини в етері далі, а на музичній хвилі лишаюсь я, RJ Аліфі. За часом.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Увага! Повітря заряджаємо в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Головне в деталях.
3: Росіяни атакували Національну академію наук в Києві. Є загибла. РФ вдарила по підприємству Укрзалізниці в Запоріжжі. Понад 10 людей поранені. Уряд має нестандартні рішення для захисту дата-центрів на тлі посилення російських атак. В Україні продовжили дію пільгової ціни на газ до кінця опалювального сезону. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: В день російський дрон вдарив по будівлі Національної академії наук в Києві. У міськвійській адміністрації повідомили, що внаслідок обстрілу загинула жінка. Кількість постраждалих зросла до 5. На місці триває рятувальна операція. Надзвичайники шукають людей, які можуть перебувати всередині, повідомив президент Володимир Зеленський. Він додав, що на цей удар обов'язково буде відповідь. РФ атакували підприємство «Укрзалізниці» у Запоріжжі, повідомив голова правління Олександр Перцовський. За його словами, троє людей дістали важких поранень, ще понад 10 мають легші травмування. Повітряна загроза перед ударом не фіксувалася, зазначив Перцовський. Уряд має нестандартні рішення для захисту дата-центрів на тлі посилення російських атак, заявив прем'єр Сергій Корецький. Зокрема, за його словами, окремі сервіси та бази даних можуть перенести під землю, дублювати у хмарних сховищах або розміщувати за кордоном. Утім, єдиного універсального підходу для захисту таких об'єктів немає. Кабмін зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня 2027 року, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Верховною Радою на час воєнного стану.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 14 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
3: 29 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 9 до плюс 19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 21 максимально. На заході безхмарно та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 10, в день до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 19 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

0: вірній свободі, танцями моменту, коли хочеться забути про все навколо. Тут немає складної історії. Головна сила саме у відчутті. Ніч почалася, музика увімкнулася, і всі танцюють під хіт 90-х від Корона. Цікава кавер-версія ретро-хіта від Юнотас продовжить етер і після перерви. I want to know what love is буде далі. This is the rhythm
1: of the night. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Соціальна реклама.
5: Ілі Соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
6: Radio station Nova Line.

усмішка, вона ж усмішка. Привітна і добра. А посмішка зла і глузлива. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: перестати жити спогадами про людину, задача із зірочкою. Її пробують вирішити Джастін Джесо з французьким дуетом Офенбах. Про кохання і його наслідки може бути і наступна композиція. Цього разу із прослушки. Сьогодні там новенький трек від Інги. Прослухаємо його просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! Сьогодні в полі зору музичних новинок дебютна композиція співачки Інги «Не ходи». І якщо ім'я цієї виконавиці вам може бути невідомим, то от роботи її авторства ви вже точно чули. Інга Кагарлик – це авторка понад 500 композицій для різних українських виконавців. Зокрема, Дорофеєвої, Анни Трінчер, Позитіва та Мішель Андраде. А відтепер Інга прагне розвивати свою сольну кар'єру. І для старту обрала трек «Не ходи». Таке собі українське фольклорне заклинання про межу, за якою любов стає залежністю. Про це й послухаємо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Вуаль містики і жіночої сили огортає під час слухання дебютної роботи співачки Інги. А це сильна заявочка на успіх роботи в українському музичному просторі. Уже завтра почуємо нову прослушку. RJ Anna була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Мункафе. Щонеділі на Нова Лайн о 22-й. Не пропусти.

0: Злива заховає туш, яка тече на твоє плече. От у цьому вся солодка гіркота кохання Маші Кондратенко. Бо у стосунках буває всіляке, скільки б романтики туди не вливали. Але далі буде солодше в етері Нова Лайн FM. Як мінімум через голос Тови Ло і трек «Habit Stay High» орієнтовно за 5 хвилин на цій хвилі.
1: Харків сьогодні.
2: Харків'ян закликаю долучитися до розвитку міських цифрових сервісів та проходити опитування в застосунку Open Харків. У мобільному додатку регулярно збирають думки містян щодо роботи комунальних служб, транспорту, а також пропозиції стосовно нових функцій послуг. Проголосувати та поділитися своїми ідеями можуть всі мешканці Харкова, у тому числі внутрішньо переміщені особи. Опитування проводяться у відповідному розділі застосунку Open Харків.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури помітили, якщо гусак до цього дня лапу підіймає, то це до холоднечі. Якщо на одній нозі стоїть, то до морозу. А як полощиться у воді, то це на тепло. Якщо дзьоб під крило ховає, то до ранньої зими. А якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз. А як ні, то й зима прийде пізніше.
9: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
10: Пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Тримайся лінії хітового настрою.
12: Нова Лайн.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо лікарський рецепт, а коли про ліки – лікарський препарат.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Celsia та ритми Далана Уокера у поєднанні створили такий от мікс для мов'єбарі. Збирайте його і несіть його додому, але в цей час не пропустіть свіжу підбірку актуальних новин в етері. З вами була RJ Ліфі. Почуємось завтра на цій самій хвилі.
1: В Україні 17-та година. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Прес-служба Уповноваженого із захисту державної мови повідомляє про двох загиблих академіків. Країни ЄС не досягли згоди про виділення Україні додаткових ракет для ППО. У Польщі планують спростити процедуру відкриття вогню по об'єктах, що летять на країну з боку РФ. В Україні продовжили дію пільгової ціни на газ до кінця опалювального сезону. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Від російського удару по будівлі Національної академії наук загинули двоє академіків. Ще з кількома досі немає зв'язку, повідомляє прес-служба Уповноваженого із захисту державної мови. ДСНС пише про одного загиблого і сімох постраждалих. Серед них, за даними BBC, екс-голова РНБО Володимир Горбулін. Його помічниця попередньо загинула. Тим часом ще один дрон влучив у семиповерхову адмінбудівлю і пошкодив медзаклад в центрі Києва. Країни Євросоюзу на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів оборони в Брюсселі не взяли на себе нових конкретних зобов'язань щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» із власних запасів. Про це заявила висока головна дипломатка ЄС Кая Калас. Це стосується пропозиції, за якою країни ЄС та партнери могли б передати Україні перехоплювачі зі своїх запасів зараз, а згодом отримати заміну за рахунок закупівель, профінансованих у межах кредиту ЄС для України. У Польщі змінять стандартну для мирного часу процедуру розпізнавання літальних об'єктів, що наближаються до кордонів країни, на те, що притаманна воєнному часу. Зміни зумовлені обстрілами Росією українських територій. Про це заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик. Наразі в Польщі функціонує система, за якою рішення про збиття повітряних цілей може бути прийнято лише після візуальної ідентифікації об'єкта. Після внесених змін очікується, що пілоту або оперативному командиру потрібні будуть лише показники радарів, щоб вирішити, чи відкривати вогонь. Кабмін зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня 2027 року, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Верховною Радою на час воєнного стану.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 14 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
2: 29 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від +9 до +19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до +21 максимально. На заході безхмарно та +17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі +10, вдень до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до +19 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Монатік.

басейні можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: ніколи не згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
0: Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: Спеціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Двійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Регіональні новини.
1: Вночі російська армія завдала прямого удару по багатоквартирному будинку у Салтівському районі Харкова. Протягом доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів області. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Вночі російська армія завдала прямого удару по багатоквартирному будинку у Салтівському районі Харкова. Внаслідок атаки постраждали 35 людей, пошкоджень зазнали загалом 18 житлових будинків. Боєприпас поцілив у квартиру, де прибувала родина з трьома дітьми, про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синьгубов. На щастя, ніхто не загинув і не зазнав серйозних поранень. Протягом доби ворожих ударів зазнавали місто Харків та 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 27 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові прийняв 60 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 072 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Козачої Лопені, Волохівського та Приколотного. На Куп'янській напрямку ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Колісниківки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 214 залучень та знешкодили 983 вибухонебезпечні предмети. Наразі на Харківщині працюють 42 піротехнічні розрахунки, 262 сапери та 99 одиниць техніки ДСНС. Начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов долучився до конференції з питань розвитку мережі фабрик кухонь в Україні. Зустріч відбулася за участі міністра освіти та науки України Андрія Бутенка, представника Європейського інвестиційного банку в Україні, керівника Офісу реформ шкільного харчування Ореста Степеняка, заступника міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Олексія Рябикіна та представників обласних військових адміністрацій громад. Зазначається, що фабрика кухня в Лозові стала другою в Україні за розміром та спроможністю. Загальна площа фабрики кухні у Лозові понад 2,7 тисячі квадратних метрів. Наразі заклад забезпечує гарячим харчуванням учнів Лозівської, Близнюківської та Олексіївської громад. У жовтні планується долучити Златопільську громаду. Станом на зараз фабрика вже виготовила понад 20 тисяч порцій. Для доставки їжі працюють 7 спеціалізованих автомобілів. У закладі пропонується два варіанти сніданків і обідів. Батьки можуть обрати для дитини меню на наступний тиждень, звичайне, безглютенове або безлактозне. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років. У змаганнях брали участь 143 найсильніших боксерів та боксерок вікової категорії у 23. Збірна команда Харківської області серед чоловіків до 23 років посіла перше командне місце. Чемпіонами України стали здобувач вищої освіти другого курсу кафедри олімпійського та професійного спорту Олександр Левченко у ваговій категорії до 60 кілограмів, здобувач вищої освіти другого курсу кафедри атлетизму та силових видів спорту Микола Лекціонов у ваговій категорії до 85 кілограмів, здобувач вищої освіти другого курсу кафедри теорії та методики фізичного виховання Богдан Челдик у ваговій категорії до 55 кілограмів, здобувач вищої освіти третього курсу кафедри атлетизму та силових видів спорту Олександр Зверев посів третє місце у ваговій категорії до 55 кілограмів. За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 13 копійок, польські злоти 11 гривень 69 копійок. 29 вересня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові продовжують вшановувати пам'ять полеглих захисників України. Зокрема, днями на будівлі 24-го ліцею в Немишлянському районі відкрили меморіальну дошку на честь колишнього учня, воїна Ярослава Доброноса. Ярослав був старшим стрільцем аеромобільного батальйону та загинув у липні 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. За особливу мужність і самовідданість захисника посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. У церемонії відкриття пам'ятного знака взяли участь рідні героя, представники районної адміністрації, освітяни та містяни.

0: сьогодні полетять, то на Покрову буде мороз. А як ні, то й зима прийде пізніше. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
3: Росія атакувала Україну понад сотнею ударних дронів. Країни ЄС не досягли згоди про виділення Україні додаткових ракет для ППО. У Польщі планують спростити процедуру відкриття вогню по об'єктах, що летять на країну з боку РФ. Україна просить у ЄС кошти, щоб врятувати експорт агропродукції. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Протягом 10 годин із 6:30 до 16:30 росіяни безперервно запускали ударні безпілотники, більшість з яких – нові реактивні модифікації БПЛА типу «Шахет». Про це повідомляють повітряні сили. Там заявили, що в небі зафіксували понад 100 ударних дронів різних типів. Значна частина російських безпілотників була спрямована на Київ. Станом на 16:30 силам ППО вдалося знищити понад 40 реактивних БПЛА. У Києві росіяни атакували будівлю Національної академії наук України та медичний центр «Добробут». Відбій російської атаки безпілотників триває, повідомили у повітряних силах. Країни Євросоюзу на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів оборони у Брюсселі не взяли на себе нових конкретних зобов'язань щодо передачі Україні ракет-перехоплювач для систем «Петріот» із власних запасів. Про це заявила висока головна дипломатка ЄС Кая Калас. Це стосується пропозиції, за якою країни ЄС та партнери могли б передати Україні перехоплювачі зі своїх запасів зараз, а згодом отримати заміну за рахунок закупівель, профінансованих у межах кредиту ЄС для України. У Польщі змінять стандартну для мирного часу процедуру розпізнавання літальних об'єктів, що наближаються до кордонів країни, на ту, що притаманна воєнному часу. Зміни зумовлені обстрілами Росії українських територій. Про це заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик. Після внесених змін очікується, що пілоту або оперативному командиру потрібні будуть лише показники радарів, щоб вирішити, чи відкривати вогонь, а не візуальна ідентифікація об'єкта. Україна просить у ЄС понад мільярд євро, щоб врятувати експорт і вивести до 22 мільйонів тонн агропродукції. Про це повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький на брифінгу у Брюсселі. За його словами, український агросектор опинився в найскладнішій ситуації від початку повномасштабної війни. У вересні обсяги експорту можуть становити лише 46% від потреби. Якщо маршрути не розширять, Україна ризикує не експортувати близько 30 мільйонів тонн агропродукції на 10 мільярдів доларів.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 14 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
2: Про погоду.
3: 29 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 9 до плюс 19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 21 максимально. На заході безхмарно та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 10, вдень до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 19 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
2: Головне в деталях. Wicked Game.

ідеально. Це ідеально. Кава. Коли є кава, осінь за вікном і лунає нова лайн. Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
3: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Увага! Повітря.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
2: 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Соціальна реклама.
8: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
7: Соціальна реклама.
2: Знайди своє на Новолайн.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: ні Балі, ані Сейшели, ні Бермуди мене не дочекалися таки.
1: Увага! Ця пригода повітряна тривога не чекала. Залишайтесь у крипті. Зберігайте спокій та порядок.
0: І довела до максимального запалу. А потім раптом все сказала. Ша!

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Вночі російська армія завдала прямого удару по багатоквартирному будинку у Салтівському районі Харкова. Протягом доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів області. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Вночі російська армія завдала прямого удару по багатоквартирному будинку у Салтівському районі Харкова. Внаслідок атаки постраждали 35 людей, пошкоджень зазнали загалом 18 житлових будинків. Боєприпас поцілив у квартиру, де прибувала родина з трьома дітьми, про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синьгубов. На щастя, ніхто не загинув і не зазнав серйозних поранень. Протягом доби ворожих ударів зазнавали місто Харків та 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 27 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові прийняв 60 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 072 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Козачої Лопені, Волохівського та Приколотного. На Куп'янськ у напрямку ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Колісниківки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 214 залучень та знешкодили 983 вибухонебезпечні предмети. Наразі на Харківщині працюють 42 піротехнічні розрахунки, 262 сапери та 99 одиниць техніки ДСНС. Начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов долучився до конференції з питань розвитку мережі фабрик кухонь в Україні. Зустріч відбулася за участі міністра освіти та науки України Андрія Бутенка, представника Європейського інвестиційного банку в Україні, керівника Офісу реформ шкільного харчування Ореста Степеняка, заступника міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Олексія Рябикіна та представників обласних військових адміністрацій громад. Зазначається, що фабрика кухня в Лозовій стала другою в Україні за розміром та спроможністю. Загальна площа фабрики кухні у Лозові понад 2,7 тисячі квадратних метрів. Наразі заклад забезпечує гарячим харчуванням учнів Лозівської, Близнюківської та Олексіївської громад. У жовтні планується долучити Златопільську громаду. Станом на зараз фабрика вже виготовила понад 20 тисяч порцій. Для доставки їжі працюють 7 спеціалізованих автомобілів. У закладі пропонується 2 варіанти сніданків і обідів. Батьки можуть обрати для дитини меню на наступний тиждень, звичайне, безглютенове або безлактозне. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років. У змаганнях брали участь 143 найсильніших боксерів та боксерок вікової категорії у 23. Збірна команда Харківської області серед чоловіків до 23 років посіла перше командне місце. Чемпіонами України стали здобувач вищої освіти другого курсу кафедри олімпійського та професійного спорту Олександр Левченко у ваговій категорії до 60 кілограмів, здобувач вищої освіти другого курсу кафедри атлетизму та силових видів спорту Микола Лекціонов у ваговій категорії до 85 кілограмів, здобувач вищої освіти другого курсу кафедри теорії та методики фізичного виховання Богдан Челдик у ваговій категорії до 55 кілограмів, здобувач вищої освіти третього курсу кафедри атлетизму та силових видів спорту Олександр Зверев посів третє місце у ваговій категорії до 55 кілограмів. За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 13 копійок, польські злоти 11 гривень 69 копійок. 29 вересня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Підготовка до опалювального сезону у Харкові не зупиняється ані на хвилину. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, комунальні служби продовжують створювати енергетичні острови, монтувати блочно-модульні котельні та встановлювати когенераційне обладнання. Також відпрацьовують різні сценарії дій на випадок ворожих обстрілів. Ігор Терехов наголосив, що місто зробить усе можливе для стабільного надання комунальних послуг та оперативного реагування на будь-які надзвичайні ситуації взимку.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури помітили, якщо гусак до цього дня лапу підіймає, то це до холоднечі. Якщо на одній нозі стоїть, то до морозу. А як полощиться у воді, то це на тепло. Якщо дзьоб під крило ховає, то до ранньої зими. А якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз. А як ні, то й зима прийде пізніше.
10: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: 19.01 за киевским часом.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
4: У Євросоюзі затвердили плани закупівлі для України ракет до Patriot. Через удар РФ по бізнес-центру Дніпра пошкоджено офіс Open Data Bot. Міноборони заборонили передчасно припиняти виплати родинам зниклих безвісти військових. Уряд має нестандартні рішення для захисту дата-центрів на тлі посилення російських атак. Кабмін запровадив компенсацію оренди для книгарень у малих громадах. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: У Євросоюзі затвердили плани закупівель на 28,3 мільярда євро в межах кредиту на підтримку України. Вони передбачають закупівлю ракет до Patriot із майбутнього виробництва США. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, виробництво ракет потребує часу, а Києву потрібні Patriot зараз. Натомість, на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів оборони у Брюсселі, країни Євросоюзу не взяли на себе нових конкретних зобов'язань щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot із власних запасів. Через удар російських військ по бізнес-центру Дніпра зазнав пошкоджень офіс Open Data Bot, розташований у будівлі. Жертв серед працівників немає, а усі системи працюють. Про це повідомили в компанії. Додамо, що в день 28 вересня війська РФ атакували середмістя Дніпра. Сталася пожежа. Через удар пошкоджений бізнес-центр. Троє людей загинули, 18 дістали поранення. Понад 50 людей рятувальники евакуювали з верхніх поверхів, які були заблоковані. Міністерство оборони зобов'язало військові частини не припиняти виплат родинам зниклих безвісти військовослужбовців лише на підставі документів про впізнання тіла. Виплати мають продовжуватися до появи визначеної законом підстави. Про це повідомили у Міноборони. У відомстві пояснили, що в окремих військових частинах виплати родинам зниклих безвісти могли призупиняти одразу після появи документів про впізнання тіла. Через це сім'я залишалася без коштів ще до офіційного встановлення факту смерті військовослужбовця. Уряд має нестандартні рішення для захисту дата-центрів на тлі посилення російських атак, заявив прем'єр Сергій Корецький. Зокрема, за його словами, окремі сервіси та бази даних можуть перенести під землю, дублювати у хмарних сховищах або розміщувати за кордоном. Утім, єдиного універсального підходу для захисту таких об'єктів немає. Кабмін України ухвалив постанову про компенсацію вартості оренди для книгарень. Перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. На першому етапі програмою зможуть скористатися книгарні, що працюють у громадах із населенням до 100 тисяч людей. Перші виплати стосуватимуться оренди за четвертий квартал 2026 року. Дату початку приймання заявок та детальні умови участі Український інститут книги має оголосити окремо.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 84 копійки, євро – 51 гривня 14 копійок, польський злотий – 11 гривень 70 копійок.
3: Про погоду.
4: 29 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 9 до плюс 19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі – до 21 максимально. На заході безхмарно та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 10, вдень до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 19 градусів. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях.

0: Бажань. Просто зараз.
1: Добрий вечір. Якщо ви наприкінці цього динамічного дня забули, то сьогодні понеділок, 28 вересня. І зараз ви слухаєте найчеснішу програму привітань «Вокзал бажань», де правила встановлюєте ви, а я, Алекс Краш, просто допомагаю вам робити цей вечір рідчішим. Ну і давайте одразу до головного. Хто змусив ваше серце битися частіше цього понеділка? Кому ви хочете передати привіт, для від якого почервоніють щоки? Жодних нудних шаблонів, банальні слів, телефона, лінія наша відкрита, меседжери працюють, будь ласка, пошта готова приймати ваші листи, які ви можете відправляти з нашого сайту. Увага. Або просто під нашим постом в Телеграм залиште повідомлення. Розкажіть все, що у вас на серці, і нехай це почують всі. Ну, а ми починаємо.
2: Увага!
0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
3: Згідно з тарифами вашого оператора.
2: Увага!
0: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.
2: Просимо пройти до найближчого укриття.
0: Христонько, просто би хотіла.
4: Я просто би хотіла, щоб ти мене.

0: Цілком природне бажання мати поруч надійного чоловіка прозвучало від співачки Кристонько в цьому треку «Просто би хотіла». Ну там все не так просто, але не про це. Ну а ваші бажання я зараз дізнаюся, ось тільки занурюся в наші меседжери. І ось, будь ласка, вітаю свого Ігорьошу, що зараз в дорозі. Ігорю, ти поїхав на 2 дні, повертайся швидше, без тебе сумно. Олена підписалася. Палкий привіт моїй половинці, Катю, ти моє найкраще рішення, обожнюю. Максим з Одеси написав це. Ну, а Роман Скорпіон додасть до цих слів свої відчуття від кохання в треку «П'яний».
1: Нова Лайн, Нова Лайн, на Нова Лайн. Бажання, ваші побажання. На вокзалі бажань.

0: бачите, що буде трошки під шафи, не обов'язково треба щось вживати. Достатньо закохатися. Ну, а щоб ваша близька людина посміхнулася зайвий раз, достатньо написати нам ВТР для неї привітання. Ось, наприклад, Гліб написав в Вайбер: «Привіт, Новолайни з міста Запоріжжя. Прямо зараз вболіваємо за нашу збірну України. До речі, в Лігі Націй зараз почався матч з Грузією. Дякую за сучасні хіти в вашому етері. З вами дуже легко і музично проводити час. Всім добра», Гліб підписався. Ну, а про деякі моменти, які вносять такі, знаєте, нюанси, деякі в наше життя, розповість Шугар за деякий час в композиції «Токсік».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що. Let's

прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник. Протягом дня в етері Нова Лайн. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Отакі от гойдалки про те, що вона завела собі такого, ну, кишенькового токсика-маніпулятора під згадування бачати, наспівав Шугар цьому треку «Токсик». Але у відносинах майже завжди так, як в танці. Один веде, а другий ведеться. Ініціативна група у нас тут дісталася до нашої пошти, і ось їх листи. «Андрію, моє серце робить кульбіт». Нічого собі. «Коли ти відкриваєш двері ключем, ти моя фортеця, люблю тебе». Тетяна підписалася. Тетяна Акробат, мабуть, я не знаю. Ну, хай. Тренована. «Привіт моїй Марії. Марії, обожнюю тебе кожною клітиною. Ти моя королево». Олексій підписався. Молодець. Справжнє кохання, друзі, трапляється один в житті. І головне його не злякати. І тоді можна злетіти над повсякденністю.
1: Увага! Прошу
0: і заспівав зараз чіпу в треку «Раз в житті».
1: Залишайтесь в Україні.
2: Ти, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі.
1: Захисні укриття.

0: для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Як не крути, ані слава, ані гроші, ані відомість дуже велика не можуть заповнити порожнечу в душі від відсутності кохання. Людина без кохання, ну і то, як від їжі, не може повноцінно жити. Ось про такі, про таке спільна робота гуртів The Weeknd, Daft Punk, Starboy. Ну, а ви, друзі, ну, судячи з повідомлень ваших, явно від самотності не страждаєте. І вони ж тому підтвердження. Вітаннячко моєму коханому, Сергію, твої обійми – це єдине місце в світі, де мені по-справжньому безпечно і тепло. Яна з Полтави написала. Яна, молодець. Наталка, не тямлю себе від щастя, що ти поруч, обіймаю через цю Салтівку. Дмитро написав з Харкова. Що не кажіть, а як же приємно повертатися додому, а там тебе хтось чекає. Будь-які істоті це приємно. А людині, ну, що, тим паче. Про що й розповість далі Ілля Литай в треку «Додому, додому».
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: друзі, всім, хто прямує додому, безпечного шляху і приємних вражень вже вдома, зрозуміло що. Ну, а ми прямуємо в гості, і не просто так, до Уляни Ройс. Буквально за 3 хвилинки вона там вже готується, чепуриться і буде співати нам композицію свіженьку. Вона називається «Саша».
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
8: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: заліз який Саша в голову Ляни Ройс, і там, я так зрозумів, почав бешкетувати. Про це і розповіла вона в цьому грайливому треку «Саша». Ну, а у вас в голові свої Саші, про них зараз дізнаємось з ваших повідомлень. Добрий вечір, Новолайна, вам і вечірні обійми передайте, будь ласка, моїй Христоньки. Христино, хочу мокнути під дощами і зустрічати сонце тільки з тобою. Ти неймовірна, Арсен. Майже поет. Добрий вечір, Новолайна, привіт моєму чоловіку. Владислава, ти зараз на зміні, я знаю, як ти втомився. Пам'ятай, що вдома на тебе чекають, тебе люблять і дуже пишаються твоїм гарячим серцем. Марина з Вінниці написала це. Ну, а до гарячого серця пані Кола, співачка, додасть підстоп. Вона вважає, що він кожному не завадить.
1: Наша станція, вокзал бажань на Новолайн. Час привітань.
2: Вокзал бажань на радіо Новолайн просто зараз. Настя Кола.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 06 7 7 2 8 28 3 8. Згідно з тарифами вашого оператора.

0: іноді відносини бувають такі, що небо зверху дивиться ото на них і просто ридає. За цим підглядив свого часу Віталій Козловський з авторами і явив світу цю композицію «Небо плаче грозами». Опади нашому етері скінчено, бо в програмі на ваші привітання сирість, ну вона ні до чого, а от ваші теплі слова для коханих – саме те, що треба. Чергове привітанечко. Передаю привітання своїй Олі. Оля, напиши мені, коли почуєш цей привіт. Павло з Запоріжжя написав оце. Оля, не гайте часу, пишіть, телефонуйте. Нагадаю, друзі, що ви можете писати нам наш вайбер, телеграм за нашим номером телефону, або дзвонити на нього можна. З нашого сайту відправляйте привіти на нашу пошту, ну і залишайте повідомлення під постом на нашій сторінці в телеграм. Продовжимо за 4 хвилинки, і там у нас очікує зустріч з дуетом Христини Соловій і Ірини Білик, композиція «Франсуа».
1: Увага! Харків сьогодні! Залишайтесь в Україні.
2: Відновлення житла може стати одним з ключових чинників, які допоможуть людям залишитися в Україні. Про це заявив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, через російські обстріли без даху над головою опинилися близько 160 тисяч харків'ян. Загалом пошкоджено близько 10 тисяч житлових будинків, майже 4 тисячі з них вже відновили. Мер наголосив, коли людина має власне житло, у неї менше причин виїжджати з міста чи країни. З огляду на обсяг руйнувань, для відбудови Харкова потрібна значна державна підтримка.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури помітили, якщо гусак до цього дня лапу підіймає, то це до холоднечі. Якщо на одній нозі стоїть, то до морозу. А як полощиться у воді, то це на тепло. Якщо дзьоб під крило ховає, то до ранньої зими. А якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз. А як ні, то й зима прийде пізніше. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новалайн.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».

0: Берегу з Одеси, Олеже, попри всі шторми та тривоги, моє серце б'ється в унісон з твоїм, Світлана написала. Далі ще одне, добрий вечір, Костянтин, кожна наша зустріч – це для мене велика подія, якою живу потім декілька днів, обіймаю, Елло підписалася. А отут далі вітання з днем народження. Вітаємо з днем народження нашу маму Любову, бажаємо їй квітнути завжди і щоб ніякі негаразди не торкалися її. Мама, ми тебе дуже любимо. Дякуємо, що в усі найважчі моменти ти завжди з нами. Донечка Віка з чоловіком Геннадієм і онуки підписалися під привітанням. Я не знаю, чесно, наскільки в понеділок ввечері можна святкувати танцями день народження, але це самій пані Любові вирішувати. А Чіко і Катоші пропонують для цього свій трек «Мама Мія».
1: Нова Лайн, Нова Лайн, на Нова Лайн. Бажання, ваші побажання. На вокзалі бажань.

0: останню спільну ніч почули ми в цьому треку спогад від дуету «Він і вона», яку ми підкріпимо останніми вашими листівочками. Вечірній привіт, привіт для мого чоловіка. Денис, ти найкращий чоловік і мій найкращий друг. Анна підписалася під цим привітанням. Цьомкою обіймаю Ромчика. Так, свого Ромка, дякую, що терпиш мій характер, ти мій ідеальний баланс. Ірина підписалася під цим привітанням. Друзі, на цьому фініш нашого вокзалу бажань. Всім, хто підкидав хмизок в наше багаття під назвою «Вокзал бажань», велика дяка. Зачиняємо дверцята. До завтра. На все добре. Я, Алекс Краш, бажаю вам тихого, мирного вечора. Бережіть себе і близьких. Па-па.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі «Нова Лайн». «Вокзал бажань».
0: 20-та година в Україні.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це Нова Лайн. Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
2: У Євросоюзі затвердили плани закупівлі для України ракет до «Петріот». Через удар РФ по бізнес-центру Дніпра пошкоджено офіс Open Data Bot. Міноборони заборонили передчасно припиняти виплати родинам зниклих безвісти військових. Уряд має нестандартні рішення для захисту дата-центрів на тлі посилення російських атак. Кабмін запровадив компенсацію оренди для книгарень у малих громадах. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Євросоюзі затвердили плани закупівель на 28,3 мільярда євро в межах кредиту на підтримку України. Вони передбачають закупівлю ракет до «Петріот» із майбутнього виробництва США. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, виробництво ракет потребує часу, а Києву потрібні «Петріот» зараз. Натомість, на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів оборони у Брюсселі, країни Євросоюзу не взяли на себе нових конкретних зобов'язань щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» із власних запасів. Через удар російських військ по бізнес-центру Дніпра зазнав пошкоджень офіс Open Data Bot, розташований у будівлі. Жертв серед працівників немає, а усі системи працюють. Про це повідомили в компанії. Додамо, що в день 28 вересня війська РФ атакували серед міста Дніпра. Сталася пожежа. Через удар пошкоджений бізнес-центр. Троє людей загинули, 18 дістали поранення. Понад 50 людей рятувальники евакуювали з верхніх поверхів, які були заблоковані. Міністерство оборони зобов'язало військові частини не припиняти виплат родинам зниклих безвісти військовослужбовців лише на підставі документів про впізнання тіла. Виплати мають продовжуватися до появи визначеної законом підстави. Про це повідомили у Міноборони. У відомстві пояснили, що в окремих військових частинах виплати родинам зниклих безвісти могли призупиняти одразу після появи документів про впізнання тіла. Через це сім'я залишалася без коштів ще до офіційного встановлення факту смерті військовослужбовця. Уряд має нестандартні рішення для захисту дата-центрів на тлі посилення російських атак, заявив прем'єр Сергій Корецький. Зокрема, за його словами, окремі сервіси та бази даних можуть перенести під землю, дублювати у хмарних сховищах або розміщувати за кордоном. Утім, єдиного універсального підходу для захисту таких об'єктів немає. Кабмін України ухвалив постанову про компенсацію вартості оренди для книгарень. Перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. На першому етапі програмою зможуть скористатися книгарні, що працюють у громадах із населенням до 100 тисяч людей. Перші виплати стосуватимуться оренди за четвертий квартал 2026 року. Дату початку приймання заявок та детальні умови участі український інститут Інститут книги має оголосити окремо.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 14 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
2: 29 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 9 до плюс 19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до 21 максимально. На заході безхмарно та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 10, вдень до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 19 градусів. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
2: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Новолайн.

0: краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Лінія хітового настрою. Це Nova Line. Це Nova Line. Your autumn sounds louder
3: here. Тепла осінь тут на Nova Line.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає
4: Увага.
3: Досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів. Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
7: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21.50.
8: Характер осені в кожній пісні Новолайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Сьогодні в полі зору музичних новинок дебютна композиція співачки Інги «Не ходи». І якщо ім'я цієї виконавиці вам може бути невідомим, то от роботи її авторства ви вже точно чули. Інга Кагарлик – це авторка понад 500 композицій для різних українських виконавців. Зокрема, Дорофєєвої, Анни Трінчер, Позитіва та Мішель Андраде. А відтепер Інга прагне розвивати свою сольну кар'єру. І для старту обрала трек «Не ходи». Таке собі українське фольклорне заклинання про межу, за якою любов стає залежністю. Про це й послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Вуаль містики і жіночої сили огортає під час слухання дебютної роботи співачки Інги. А це сильна заявочка на успіх роботи в українському музичному просторі. Уже завтра почуємо нову прослушку. RJ Anna була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Ось і з присмаком музики. Присмаком музики.

0: залишаєтесь в укритті, зберігаєте спокій та порядок.
1: Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
2: This is Nova Line Radio.

0: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: В Україні 22 година.

Джеймор. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн. Позитивна тривога триває.

0: Лайн на Нова Лайн.
1: In the mix. Let's get moving and grooving.

in the mix. Mix. Let's get moving. And grooving. Every week,

all I see is red light. Amsterdam, all I see is red light.

погружаєтесь в укритті, зберігаєте спокій та порядок. Trying to get you off my mind.